لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے، نہیں بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تاکہ یہ رستے پر چلے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا اللہ ہے۔
1: الذی احسن کل شیء خلقہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔

اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔

سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔

ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔

بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات اس سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا،
0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا،
0: اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔
1: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ

0: أولو الحق وهو يهدي السبيل.
1: اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِن

0: مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کے سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.

مومنو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔

0: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
1: هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا،
0: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔
1: وَإِذْ

اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔

0: يسيرا.
1: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں.
0: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا.
1: حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی.

0: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار.

0: اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم.
1: اشحتا علیکم

یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا۔

0: قَلِيلًا
1: خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم
0: لَقَدْ كَانَ

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔

0: رفیقا.
1: اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے.

0: قديرا
1: اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔

اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: الْمِيزَانِ
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
0: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
1: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
1: والارض وضعها للأنام
0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ،
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے, مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں کامیاب کارروائیوں کے دوران 10 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایندھن سبسڈی سے متعلق قومی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں ملک بھر میں رجسٹریشن, ٹوکن کے استعمال اور پیٹرول پمپوں کو ادائیگیوں سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. معروف کلاسیکی گلوکار استاد امانت علی خان کی 52ویں برسی آج منائی جا رہی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: Suror Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.
5: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

0: دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان امداد سے مضبوط تجارت اور سرمایہ کاری کی جانب بڑھ رہا ہے. رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے دوران پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں متعدد کارروائیوں کے دوران 17 دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا. اور اقوام متحدہ میں پاکستان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کے جوہری مسئلے کو پرامن ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور, ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان. ریڈیو پاکستان.
3: This is FM 101. سر اور سنگیت, ساز و آواز, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: متحد پاکستان، مضبوط پاکستان، ہمارا وطن پاکستان ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان، مذہب اور سماجی اقدار کے حامل افراد آباد ہیں۔ یہاں مسلمان اکثریت کے ساتھ اقلیتی برادری بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی طرف سے متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے عنوان سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن برائے اقلیتی حقوق ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے جمہوریت اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان ہیں شبانہ عارف۔ آئیے پروگرام سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم معزز سامعین، متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ہندو میرج ایکٹ یا ہندو پرسنل لاس، جو کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت نافذ العمل ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے اپنے ایک مہمان کو مدعو کیا ہے۔ ان کا نام ہے ہارون سرب دیال، اور ہارون صاحب وہ ایک بہت اچھے مقرر ہیں، اور جو ریلیجس معاملات ہیں ہندو کمیونٹی کے خیبر پختونخوا میں، اس کے ماہر ہیں۔ اور آج ہم ان سے سوالات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اصل میں خیبر پختونخوا میں ہندو میرج ایکٹ کیا کہتا ہے، اس کے اندر پھر ایک ابھی نئی ایک چینج بھی کی ہے جس کو ہم امینڈمنٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ نمستے ہارون صاحب، کیا حال ہے؟
2: شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔
1: بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اب میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گی کہ خیبر پختونخوا میں نافذ العمل جو ہندو میرج ایکٹ ہے، اس کی اہم دفعات کیا ہیں، اور شادی کے معاملات میں یہ قانون ہندو شہریوں کو کس طرح سے، جو ہندو پاکستانی شہری ہیں ان کو کس طرح ان کی مدد کرتا ہے؟
2: جی بہت بہت شکریہ۔ خاص طور پر میں ریڈیو پاکستان کا مشکور ہوں کہ ہوا کے دوش پر جو پاکستانی ہندو سٹیزنز ہیں، ان کے آئلی قوانین اور ان کے جو چیلنجز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کو، جو فیملی ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لیے جو قانون گورنمنٹ آف پاکستان نے 2017 میں اسے منظور کیا اور اس وقت وہ ایک نافذ العمل ہے، اس کے حوالے سے ایک سراسر گفتگو کے لیے آپ نے وقت دیا، تاکہ ہوا کے دوش پر یہ میسج جو ہے، جن باتوں کو یہاں زیر گفتگو لایا جائے، وہ ان کی آگاہی کے طور پر جو ہندو کمیونٹی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ہماری دیگر کمیونٹیز ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تک آگاہی پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب کبھی بھی کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں، خاص طور پہ فیملیز کے، تو وہ جس سطح پر بھی ان کو جا کے ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر ڈیفینیٹلی یہ پاکستان ہے اور میجارٹی کمیونٹی مسلمس کی ہے، چاہے وہ ایف آئی آر کی صورت میں پولیس کے اسٹیشنز ہوں، یا پھر ان کے جو انصاف کی دادرسی کے لیے وکلاء ہیں، یا فیصلہ کرنے والے جو جوڈیشری کے ججز ہیں، ان تک یہ تمام جو آگاہی ہے ہندو میرج ایکٹ کی، وہ پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ کمیونٹی بھی اس بات سے اویئر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ٹیئرز ہیں انصاف تک رسائی کے، وہ پولیس کے ادارے ہیں یا پھر جو ہے عدالتی نظام ہے، اس میں جو تمام میجارٹی کمیونٹی کے ہیں، تو وہ لا علمی کی وجہ سے اکثر و بیشتر جو یہاں کی مذہبی اقلیتیں ہیں، ان کے اپنے جو فیملی لاز ہیں یا دیگر جو ان کے لاز ہیں، ان کی بجائے جو ہے یہاں پر رائج العمل جو میجارٹی کمیونٹی کا لا ہے، اس کے تحت اکثر و بیشتر جو ہے وہ فیصلے ہوتے چلے آ رہے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت سی ایسی جو مرضی و منشا یا ہماری تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی جو روایات ہیں، اس کے منافی وہ چیزیں جو ہو جاتی ہیں، کہ جو ایک دل پر بوجھ بنا رہتا ہے۔ تو تاہم ہم بہت مشکور ہیں، خاص طور پر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار منارٹی رائٹس کے اس فورم کے، کہ جنہوں نے 1976 سے جو جاری ہندو میرج ایکٹ کی صورت میں ایک جو لیگل پروٹیکشن ہے، اس کو ممکن بنانے کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں جاری رکھی، وہ شرمندہ تعبیر ایک کئی دہائیوں تک نہ ہو سکی۔ لیکن 2012 میں جب یہ ہندو مسیحی سے جو ڈائیورسیفائی ہماری نان مسلم کمیونٹیز ہیں، ان کے جو والنٹیئرز ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی تھے، اس میں ساتھ جو ہے مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والی مذہبی لیڈرشپ بھی شامل ہے، پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں، غرض کے مختلف جو طبقہ زندگی کی نمائندگی اس میں رہی، اور پھر لابنگ کے ذریعے ہم نے تمام اسٹیک ہولڈر انسٹیٹیوشنس کے ساتھ اپنی باقاعدہ جدوجہد کا آغاز کیا، اور بالآخر مارچ 2017 میں ایک فیڈرل لا کی صورت میں جو ہے ہمیں ایک قانون جو ہے وہ آئلی قانون جو ہے وہ ایک ایکٹ کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا, ہمیں ملا. اور یہ بلا صبح اس کا سہرا جو ہے ریاست پاکستان پر بھی جاتا ہے کہ ان کے تمام جو ادارے ہیں, پولیٹیکل ادارے ہیں یا بیوروکریسی ہے, لا اینڈ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ انسانی حقوق کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کی مشترکہ کاوشوں کی وجہ سے یہ ایک لیگل پروٹیکشن کا جو لا ہے وہ ہمیں نصیب ہوا. اس سے پہلے کی یہی چیلنجز تھے, چونکہ قانون تو تھا, یعنی 1772, پھر 1812, پھر 1876 اور اس کے بعد 1955 تک یہ قانون مختلف اس میں سیکشنز میں تبدیلیاں آتی چلی گئی, کیونکہ کالونیل دور تھا, انہوں نے جو قوانین بنائے تھے وہ اپنی مرضی و منشا کے مطابق بنائے تھے. بالکل ویسے ہی اس میں بھی سیکشنز موجود تھیں کہ جس طرح کے مسیحی قوانین میں تھی کہ اس میں ہندو شادی مسیحیوں کی طرح بھی وہ شادی کہلاتی تھی جس میں ایک جو ہندو اور دوسرا کسی بھی مذہب کا ہوتا تھا, اور اس میں بالکا ودھو یا کم عمری کی شادیاں جو تھی وہ بھی ہو رہی تھیں, اور بھی بہت سی ناہموار ایسی سچویشنز اس میں پائی جاتی تھی جو ہماری مذہب, تہذیب, ثقافت اور علاقائی جو ہماری روایات ہیں یا جو ہمارا آنر ہے وہ اس کے بالکل برعکس تھی. تاہم جب پاکستان وجود میں آیا تو ہمارے ہمسایہ ملک ہے, اس نے اس میں خاطر خواہ تبدیلی کر کے 1955 میں اس کو بہتر سے بہتر قانون بنا لیا, لیکن پاکستان میں اس کی طرف جو ہے وہ کوششوں تو جاری رہیں لیکن اس پر کوئی فائدہ مند جو ہے وہ کوئی عملی اقدامات دیکھنے کو نہیں ملے. تاہم کئی ایک قانونی, چونکہ ایک شیلٹر نہیں تھا اس لیے فیملی جو ڈسپیوٹ ہوا کرتے تھے وہ پنچایتوں کے ذریعے یا جرگا کے ذریعے یا پھر مسلم لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن ہے یا فیملی ڈسپیوٹس ہیں ان کو حل کیا جاتا تھا. تاہم اب جو یہ قانون بن گیا ہے جس میں کہ ایک حد مقرر ہو گئی ہے, اور ویسے بھی ہم چونکہ ہندو ہیں اور مذہب بھی ہمارا مریادا پرشوتم شری رام چندر جی کے ساتھ جو ہے وہ واضح ہے, وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے دھرم میں ہر طرح کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے یا جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے ان کی ریڈریسل کے لیے کوئی نہ کوئی دھارمک قانون ہے وہ موجود ہے. لیکن وہ جو دھارمک قوانین موجود ہیں, چونکہ اب تو کوئی رام راج یا دریودھن راج یا یدھشٹر راج تو نہیں ہے, ظاہر ہے اب تو اسٹیٹس وجود میں آ گئی ہیں, تو اس لیے قانون کی صورت میں ایسی ضرور حد بندی ہونی چاہیے کہ جس کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ سزاؤں کا بھی تعین ہو اور رشتے جو ہے وہ قائم و دائم رہے اور پروٹیکٹ رہے. اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ہندو میرج ایکٹ 2017 میں جو بن گیا, تو اب ایک ڈسپلن سسٹم کی صورت میں ایک لیگل پروٹیکشن موجود ہے کہ اب جو شادی ہونی ہے وہ دو ہندوؤں کے درمیان میں ہونی ہے, یعنی لڑکا بھی ہندو ہوگا اور لڑکی بھی ہندو ہوگی. پھر یہ ہے کہ وہ تمام ان کی عمر جو ہے وہ 18 سال کی حد مقرر کر دی گئی ہے, جب سے اس سے پہلے جو تھا وہ کسی بھی عمر کے لڑکی کے ساتھ جو نا کسی بھی ادھیڑ عمر کی بھی شادی ہو جاتی تھی, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شادیوں کی حد مقرر نہیں تھی. پھر یہ تھا کہ کہیں پر یہ حد مقرر نہیں تھی کہ ذہنی توازن درست ہو, مینٹل آرڈر جو ہے وہ بہتر ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مذہبی روایات ہیں اس کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی, جس طرح کہ اب جو ہے ہندو میرج ایکٹ 2017 کا, کہ جو ایک فیڈرل لا ہے جو کہ بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب اور آئی سی ٹی کے لیے قابل عمل ہے, اور چونکہ ہمارا تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے تو وہاں سیکشن 4 میں وہ تمام میرٹس مقرر کر دیے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اب ان چیزوں کو آگے لے کر بڑھنا ہے کہ وہ ہماری روایات کے جو ہندو شادی جو ہے وہ ہندو روایات کے مطابق ہونی ہے, اور ایک پنڈت نے سالمنائز کرنا ہے باقاعدہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ چونکہ شادی پرت کی صورت میں, نکاح نامے کی صورت میں جو ہے وہ ایک لائسنسی جو رجسٹرار ہے اس کے ذریعے یہ ایک ریکارڈ مرتب کیا جائے گا, ریکارڈ مینٹیننس اس کی ذمہ داری ہوگی. ہماری سیکشن 2 اور سیکشن 7 میں اس بات کی طرف, اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. اس سے پہلے جو ایک تو دوسرے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے جو تھے سول کورٹس میں یہ کیس جو تھے وہ اکثر دادرسی کے لیے جو بھیج دیے جاتے تھے تو 15-15, 20-20 سال وہاں لگ جاتے تھے, لیکن اب جو ہے اس کو فیملی لا میں ان کیسز کو آگے دادرسی کے لیے, انصاف کے حصول کے لیے بڑھایا جائے گا, جس میں 6 ماہ سے لے کر اور 18 ماہ کا کیس پروسیڈنگ.
1: یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی کہ جو میرا اہم ایک سوال بھی بنتا تھا کہ پاکستان میں فیملی کورٹس موجود ہیں جہاں پہ جو آئلی قوانین کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے فیملی کورٹس کو بنانے کا کہ وہاں پہ جو عورتیں اور مرد جو اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو کرمنل پروسیسز اور کرمنل جو کورٹس ہیں ان سے علیحدہ کر کے ان کو ایک فیملی کی طرح کا ماحول مہیا کیا جائے جہاں پہ وہ آزادی سے آ سکے, آرام سے آ سکے اور اپنی جو ہے فیصلے لے سکے, اور اس میں پھر ایک جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں سالہ سال انصاف کے حصول کے لیے لگ جاتے ہیں, لیکن جو فیملی کورٹس ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 6 مہینے سے لے کے 18 مہینے تک کسی بھی وقت فیصلہ کرنے کی مجاز ہے اور جلدی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ لمبے عدالتی نظام ہے اس میں لوگوں کی زندگی ضائع ہوتی ہے. نوجوان لوگ اگر ہیں تو اگر ان کا فیصلہ 1-1.5 سال میں ہو جائے تو وہ اگلی اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. اور میں بڑی اس بات سے خوش ہوں کہ ہندو جو میرج ایکٹ ہے اس میں بھی فیملی کورٹس کے اندر یہ جو کیسز ہوں گے وہ آئیں گے, تاکہ جلد از جلد فیصلہ ہو سکے اور ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے ایسے جوڑوں کو جو کہ اپنی شادی کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں.
2: یہ بہت خوبصورت بات ہے, اس کا ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ذکر کیا جاتا ہے کہ خواتین کو انصاف ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بنا باپ بھائی بیٹے اور جو ان رشتوں سے ہٹ کر نہیں ہوتی, ڈیفینیٹلی گھر میں کوئی ایک بیٹی کی ذکر زندگی متاثر ہوتی تو پورا خاندان جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور ایسے کورٹس میں جب کیس چلیں کہ جب یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے اختتام پذیر کب ہونا ہے, تو اتنے عرصے تک جو ہے وہ بیٹی کی زندگی جو ہے وہ بھی ادھیڑ عمری کی طرف چلی جاتی ہے, اور پھر معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو پھر بعد میں ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو ہندو میرج ایکٹ جو کہ پاکستان میں فیڈرلی جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں ایک بہترین اور بیسٹ لا ہے. اس کے پریویس لاز کو اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں بہتریاں ہیں, یعنی اس میں جو پرانی رسم و رواج کے مطابق جو تھا وہ شادیاں کثیر تعداد میں کی جاتی تھیں, جس میں کہ یہاں پر جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی بیوی جو ہے وہ آپ اس کی ذمہ داری اور تمام فرائض اس کے انجام دیں گے, اور اگر دوسری شادی کرنی ہے تو صرف اس صورت میں کہ جب ثابت ہو کہ وہ فرٹیلیٹی جو ہے وہ اس کی ممکن نہیں ہے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو تھی وہ بیٹیوں کی زندگیاں تباہ حالی کی طرف چلی جاتی تھی. والدین بھی جو تھے وہ بے بس ہوا کرتے تھے کہ اب کریں تو کریں کیا, اور اس خاندان میں بھی اگر اچھی کوئی خاندان ہو تو وہ ان کو اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھتے تھے, تمام ضرورتوں اور آسائشوں کا خیال رکھا جاتا تھا, ادروائز تو ان بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی تھی جن کا خاوند فوت ہو جاتا. لیکن اب جو یہ ہندو میرج ایکٹ ہے اس میں باقاعدہ شادی خاوند کے فوت ہونے کے 6 ماہ بعد جو ہے وہ خاتون بیوہ جو ہے وہ آزاد ہے اپنی زندگی کا دوبارہ سے دوسری شادی کی صورت میں آغاز کرنے کا.
1: اچھا مجھے بتائیں کہ یہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں ہندو شادی کے لیے قانونی تقاضے اور طریقہ کار کیا ہیں, نمبر ون, اور نمبر ٹو کہ کس قسم کا جو ہے یہاں پہ رجسٹریشن, دستاویزات اور سرٹیفکیٹس کس طرح جاری کیے جاتے ہیں؟
2: دیکھیں اگر آپ دوسری صورت میں دیکھتے ہیں کہ 2017 میں یہ قانون وجود میں آیا اور 9 سال اور 4 ماہ ہو چکے ہیں, آپ اگر دیکھتے ہیں تو بلوچستان, آئی سی ٹی اور پنجاب جو ہے وہاں پہ اس کے رولز بن چکے ہیں, اور کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی قانون یا پاکستان کا کوئی بھی ایسا قانون جس کے رولز نہ ہوں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں کہ کیسے اس کو پریکٹس کیا جائے, کس کے ذریعے پریکٹس کیا جائے, کس کا کیا میرٹ ہوگا, یعنی اس میں پنڈت کا کیا میرٹ ہوگا, رجسٹرار کا کیا میرٹ ہوگا, پھر ان کو جو لائسنس ایشو کرنا ہے یا ان کی جو اتھورائز کرنا ہے وہ کون کون سی اتھارٹیز ہوں گی. ایکٹ میں تو واضح ہے کہ میرٹ کے مطابق جو ہے وہ رجسٹرار کی تعیناتی ہے کہ جس کی ڈیمانڈ جو ہے سیکشن 2 ہندو میرج ایکٹ کے 2017 کے قانون میں ہے, اور اس کا جو اختیار وہ سیکشن 7 کے ذریعے وہ گورنمنٹ کو دیا گیا, فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ جس کا مطلب کیبنٹ ہے. اور ہمارے چیلنجز یہی تھے خیبر پختونخوا میں کہ اگر کیبنٹ نے اس نے کرنا تو یہ تو ایک ایسا عمل تھا کہ جو وہ تکلیف دہ ہونا تھا, لیکن نچلی سطح پر اس کو لانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس کو یہ دیگر قوانین کی طرح لوکل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا جائے. لہٰذا چونکہ یہ ابھی تک رولز اس کے جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے, اس وجہ سے یہ قانون جو ہے اس وقت بالکل بھی ایک طرح کا سمجھ لیں کہ فالج زدہ ہے, اس کی کسی بھی قسم کی کوئی عمل درآمدگی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یعنی کوئی بھی شادی سالمنائز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پنڈت ہو, اور پنڈت تو اس صورت میں ہوگا کہ جب رولز کے مطابق جو ہے وہ اس کو اس کی کمیونٹی جو ہے وہ کی ریکمنڈیشن دے, اور پھر اس کے بعد پھر وہ آ کر وہ سیم ہندو مذہب کا ہو, اس کی عمر جو ہے وہ جس طرح کے رجسٹرار کی جو میرٹ سیکشن 3 کے اندر کوئی 8 گراؤنڈز اس کی مینشن کی گئی ہیں کہ وہ ہندو رجسٹرار کی تعیناتی جو ہے وہ ہندو مذہب کا ہو, اس کی 18 سال عمر ہو, اور وہ پھر جو ہے اس کا کمپیوٹرائز آئی ڈی کارڈ ہو, اس کو کمیونٹی کے 10 لوگ جو آئی ڈی کارڈ ہولڈرز ہیں وہ اس کو ریکمینڈ کریں, اور انڈیکویٹ جو ہے اس کو اتنا نالج ہو کہ وہ جتنے رائٹس اینڈ ریچولز ہیں وہ شادی بیاہ وہ تمام بندھن وہ باندھنے کا اہل ہو, پھر اس کا کیریکٹر ایسا ہو کہ کسی قسم کا کوئی کرائم اس پر ثابت نہ ہو. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور پھر یہ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو اس ڈسٹرکٹ کا جو لوکل گورنمنٹ کا جو تحصیل ہے وہ اس کی اپلیکیشنز لے گا, وہ اس کی اسکروٹنی کرے گا, اس کے بعد پروسیس کے مطابق وہ ڈی جی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ ان کے پاس یہ جائے گا, وہ پھر سیکٹری جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو یہ تمام اپنی ریکمنڈیشنز کے ساتھ یہ تمام میرٹ کے مطابق جو سیکشن 3 کے اندر جو میرٹ مقرر کیا گیا ہے وہ بھجوائیں گے, وہ پھر لائسنس ایشو کرے گا, پھر وہ ڈی جی صاحب جو لائسنس کی آتھرائزیشن ہو گئی ہے وہ تمام متعلقہ یونین کاؤنسلز جو ہیں ان تک کنوے کرے گا, پھر اس کے بعد کہیں جا کر جو شادی سالمنائز ہو جائے گی جو پنڈت سالمنائز کر دیں گے وہ پابند ہوں گے 15 دن میں رجسٹرار کو ہینڈ اوور کرنے کے, پھر وہ 15 دن میں پھر رجسٹرار جو وہ تمام قوائف کو جو ہے اس کے اندر تحریر کرے گا, پھر وہ شادی پرت ان کو دے گا, اس کو مینٹین کرے گا, ریکارڈ کو رجسٹر کو مینٹین کرے گا, اور اس طرح وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو یہ ریکارڈ جو ہے وہ سبمٹ کرنے کا پابند ہوگا. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک لیگل سرٹیفکیٹ کے ذریعے, نکاح نامے کے ذریعے کسی کا بھی میرٹل سٹیٹس جو ہے وہ لیگل وے میں اس کی مستند ایک حیثیت قرار دی جاتی ہے. لیکن ایک طرف سے رولز ہی نہیں ہے تو کیسے تعیناتی ہوگی پنڈت کی, کیسے تعیناتی ہوگی رجسٹرار کی, کیسے جو ہے وہ تمام اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ڈائریکٹر جنرل, سیکرٹری, یہ جو پورا سسٹم ہے یہ کیسے ان آرڈر ہوگا. جس وقت تک رولز نوٹیفائی نہیں ہو سکتے اس وقت تک ایکٹ کی روشنی میں, مارچ 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کی روشنی میں کسی بھی قسم کی جو لیگل جو پریکٹسز ہیں وہ ممکن نہیں.
1: تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں رول آف بزنس جو ہے قانون کے وہ نافذ العمل
2: نہیں ہے,
1: اور جو کہ جلد از جلد ہونے چاہیے تاکہ اس قانون کو نافذ العمل کر دیا.
2: بلا شبہ اس کے اندر جو قباحت پائی جاتی تھی کہ رولز نہیں تھے اور وہاں پر ڈیمانڈ ریز ہوئی کہ یہ نچلی سطح پر یہ اختیارات دینے چاہیے, لہٰذا اس میں امینڈمنٹ تجویز, ون لائنر امینڈمنٹ تجویز ہوئی, اور جو ون لائنر امینڈمنٹ کا جو ایکٹ ہے جو خیبر پختونخوا ہندو میرج امینڈمنٹ ایکٹ 2026 جو ہے وہ 13 جولائی 2026 میں ہماری خیبر پختونخوا اسمبلی نے اس کو پاس کر لیا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ ظاہر ہے پروسیجر کی نظر ہے, وہ رولنگ ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی کہ اس نے بھیجا گیا ہے گورنر صاحب کو, انہوں نے اس کو اسینڈ کر کے اسمبلی کو دوبارہ بھیجنا ہے, گزٹ میں شامل ہونے کے لیے پرنٹنگ پریس کو جائے گا, پھر جب واپس آئے گا تو پھر یہ لوکل گورنمنٹ اور لا نے پھر اس کو نوٹیفائی کرنا ہے. لیکن اسمبلی میں اس کی جو اب رولنگ ہے اس کے مطابق 90 to 120 days میں اس نے نوٹیفائی ہونا ہے
1: انشاءاللہ. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ آپ لوگوں نے جو خیبر پختونخوا میں آپ نے جو امینڈمنٹ اس کے لیے سجیسٹ کی تھی 2026 میں وہ کیا تھی؟
2: وہ امینڈمنٹ یہی تھی, چونکہ جس طرح کے سیکشن 7 میں اس بات کا جو ذکر ہے کہ رجسٹرار کی جو تعیناتی ہے وہ گورنمنٹ کرے گی, فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ, لیکن اب یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے, تو پھر یہ جو پروسیس ہے کہ رجسٹریشن کا, لائسنس کا عمل اور اس کے بعد رینیول کا عمل, تو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ایک پنڈت یا رجسٹرار کی جو ہے تعیناتی کے لیے یا اس کی رینیول کے لیے کیبنٹ کے ایجنڈے پر یہ آئے. یہ تو ایک بہت مشکل پروسیس ہے اور یہ تو سالہ سال اس میں لگ جاتے ہیں. ہمیں رولز بنانے میں جو کہ کیبنٹ میں جانا ہے 9 سال اور 4 ماہ ہو گئے, تو پھر پنڈت کا کسی بھی صورتحال میں وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ خود ریزائن کر جاتا ہے یا وہ اس کے خلاف کو قانونی چارہ جو ہی ہوتی ہے وہ گلٹی ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں تو وہ کمیونٹی بالکل ڈس ایبل ہو کر رہ جائے گی. اس لیے اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح پر لانے کے لیے جو سیکشن 7 میں گورنمنٹ کا لفظ ہے اس کو لوکل گورنمنٹ کرنے کے لیے ون لائنر امینڈمنٹ تجویز ہوئی, اور وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ 13 جولائی 2026 کو ہو چکی ہے, اور اب انتظار ہے اپنے ڈیو پروسیس کے 120 ڈیز کے اندر جو ہے یہ نوٹیفائی ہو جائیں, تاکہ جو ہمارے عمل درآمد ہے شادیوں کے سلمنائزیشن اور ان کی رجسٹریشن کا وہ آسانی سے ممکن ہو.
1: اچھا اب آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ جو ٹریڈیشنل ایک ہندو میرج ہوتی ہے جس کے اندر 7 پھیرے ہوتے ہیں یا جو وچن ہوتے ہیں, 7 وچن ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, کیا وہ, میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کی جو ثقافتی اور جو آپ کے ٹریڈیشنل جو طریقے کار تھے وہ اس جو آپ نے امینڈمنٹس بنائی ہیں یا یہ جو قانون بنایا ہے اس کے ساتھ وہ ایک طرح سے اس کے ساتھ پیرلل چل رہا ہے کیا, وہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں, کس طرح سے اس شادی کو انجام دیا جاتا ہے, یہ ہمیں اپنے سامعین کی دلچسپی کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں.
2: ڈیفینیٹلی شادی تو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جس وقت تک کہ ہم اپنے جو رائٹس اور ریچول ہیں, اپنی جو رسومات ہیں جو ہماری مذہبی تعلیمات کے مطابق جس وقت وہ ادا نہ ہوں, تو وہ اسی طرح جو ہے فیملی کی اپنی تمام تر رسومات جو ہے ہماری صدیوں سے, ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہیں, وہ اس کے مطابق ہی ہوتی ہیں. لیکن جو سزا اور جزا کا اور جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ڈسپیوٹ ڈائیورس کے ہیں, وہ سیپریشن کے ہیں, وہ انیلمنٹ کے ہیں, وہ چائلڈ کسٹڈی کے ہیں, پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کے ہیں, وہ تو اسٹیٹ لا ہی کے ذریعے ممکن ہے.
1: دیکھیے اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ ہی کی بات کی ایک طرح سے تشریح سی کر رہی ہوں, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہماری ٹریڈیشنل طریقے سے ہوگی جس میں سات پھیرے لیے جائیں گے اور سات وچن کیے جائیں گے اور اگنی کے گرد جو ہے وہ آپ پھیرے لیں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کا پنڈت جو کہ یہ سارا کچھ کروا رہا ہوگا, جو کہ ریچول آپ کا کروا رہا ہوگا, وہ رجسٹرڈ ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اور وہ اہل ہوگا کہ وہ ایک میرج سرٹیفکیٹ جو کہ باقی آپ کے سوشل کانٹریکٹس کی بنیاد بن سکتا ہے وہ پروڈیوس کر سکے. کیونکہ اب تک تو ایک یہ جو عمل تھا, میں کم از کم سندھ کی حد تک اس سے واقف ہوں کہ پنچایت آتی تھی اور وہ شادی رجسٹر تو خیر ہوتی نہیں تھی, وہ شادی کرواتے تھے تاکہ گواہ رہیں لوگ کہ جی یہ شادی ہوئی تھی, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان اس کو رجسٹر نہیں کر رہی تھی. لیکن اب جو ہوگا, نہ صرف پنڈت اپنی جو ہے وہ شادی جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے اس سے کروائے گا, جو مذہبی طریقہ ہے اس سے کروائے گا, بلکہ وہ ایک سرٹیفکیٹ بھی جنریٹ کرے گا کہ یہ اب آپ کی شادی رجسٹرڈ ہو گئی ہے پاکستان کے قوانین کے تحت, اور پاکستان کے باقی تمام دستاویزات جو کہ کسی ایک جوڑے کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں, مثلاً ان کے بچوں کا بے فارم بن سکے, ان کی شادی کا سرٹیفکیٹ نکل سکے, ان کو اکٹھے سفر کرنے کی اجازت دی جا سکے اور کئی جو چیزیں ہیں, اس کے لیے وہ ایک سرٹیفکیٹ بھی جنریٹ کر دے گا جو کہ پیرلل ہوگا باقی تمام میرج سرٹیفکیٹس کے, جیسے کہ مسلمانوں میں نکاح نامہ, ہندوؤں میں جو ان کا سولمنائزیشن کا جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ, اور جو آپ کی میرج کا جو پرتھ جسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں وہ سب ایکول لیول پر ہوں گے. اور یہ ہمارا جو آئین اور قانون جو کہتا ہے, آئین کے مطابق تمام پاکستانی شہری جو ہیں وہ ایکول ہیں یا برابر ہیں ان کی حیثیت, تو اس حیثیت کو برابر کرنے کے اندر یہ جو نیا شادی کا قانون آپ لوگوں نے بنایا ہے یا بنایا ہے ہمارے ملک میں, وہ ایک طرح سے آئین کو جو ہے وہ ایک سپورٹ مہیا کرے گا کہ تمام لوگ برابر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مذہب کے طریقے سے آپ کی شادی ہوئی, آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا, مسلمان کو اس کے مذہب کے مطابق ایک شادی ہوئی لیکن ایک سرٹیفکیٹ مل گیا, اسی طرح کرسچنز کو بھی ملی, اس طرح اور مذاہب کو ملے, سب کو ملا, اور پھر ایک جو وہ سرٹیفکیٹ جب آپ کو ایک دفعہ مل جائے گا اس کی حیثیت برابر ہوگی تمام مذاہب میں, مطلب تمام مذاہب کے جیسے نکاح نامے کی اور آپ کے پرتھ کی ایک جیسی حیثیت ہوگی, اور اس کے مطابق پاکستان میں ایک جوڑے کو, شادی شدہ جوڑے کو جو بھی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں وہ تمام جوڑوں کو پھر دی جائیں گی.
2: بے شک, اصل میں اس قانون کے عمل میں لانے کی ضرورت یہی تھی کہ بے شمار جو ہماری کمیونٹی ہے وہ مسائل سے دوچار تھی اور اس کا کوئی قانونی حل موجود نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ قانون جو ہے وہ مرض وجود میں آیا. بالکل. اور اب اپنی مرضی کوئی نہیں کر سکتا, سب کو اپنی اپنی حد میں رہتے ہوئے یہ مذہبی فریضہ جو ہے, جیسے کہ پہلے بھی ایک نشست میں بات ہوئی کہ ہمارے درمیان یہ سیکرڈ ڈاکومنٹ ریلیشن ہے, مقدس بندھن ہے اور یہ جنموں جنمانتر تک رہتا ہے. تاہم جو سوسائٹی کے اندر, سماج کے اندر جو حالات پیدا ہوتے ہیں, ناہموار حالات پیدا ہوتے ہیں, اس کا حل تو اسٹیٹ کے پاس ہے. اس لیے اسٹیٹ کے پاس پہلے تو اس ریلیشن کو ثابت کرنے کے لیے یہ تمام جو لیگل ڈاکومنٹ شادی پرتھ کی صورت میں یہ بہت ضروری تھا. ہمیں ہمارے مسائل تھے میرٹل اسٹیٹس کے, جو جاب کے اگر کہیں کرتے تھے اس میں جو ان کی جو واجبات ہوتے ہیں وہ کیسے ادا کرے, کس کو ادا کرے, تو یہ لیگل ڈاکومنٹ سب سے پہلے کیا پہلی بنیاد ہے کہ مسائل چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں, پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کے ہوں, اس میں ریلیشن کی کنفرمیشن جو ہے وہ لیگلی بہت ضروری ہے. تو اب جتنے بھی ہمارے مسائل ہوں گے وہ اسٹیٹ کے مختلف اسٹیک ہولڈر, رسپانسبل اسٹیک ہولڈر انسٹیٹیوشن ہیں, وہ ان کے ذریعے جو ہے اب ممکن ہو پائیں گے.
1: بالکل ٹھیک ہے. سو بہت اچھی طرح ہم نے اس کے اوپر سحر حاصل ایک گفتگو کی. میرا اگلا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میرج ایکٹ سے, جو کہ ہندو میرج ایکٹ بنایا گیا ہے, جو ہندو برادری وہاں پہ رہتی ہے ان کو کس طرح, خاص طور پہ خواتین کو کس طرح فائدہ ہوگا, اور کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس میں طلاق کی گنجائش ہے اس قانون میں, تو طلاق کے کیا گراؤنڈز مقرر کیے گئے ہیں؟
2: دیکھیں پہلے جو تھا ہماری, اگر کوئی بیٹی کی جب شادی کرتے تھے تو اس میں ایک روایت چلتی آ رہی تھی کہ ہم اسٹیمپ پیپر پر جو ہے وہ لکھوا لیتے تھے کہ بھئی یہ اس کی تمام بنیادی ضرورتیں دلہا ہے وہ پوری کرے گا, والدین سے ملنے جلنے کی اجازت ہوگی, اور کبھی کسی تکلیف میں وہ علاج معالجہ جو ہے وہ اس کی کر پائے گا. لیکن اب تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ مینشنڈ ہوگی ہیں. مثال کے طور پر اب اس میں باقاعدہ یہ ہے دونوں نے اکٹھا رہنا ہے, اور اگر خدا نخواستہ ایک سال سے وہ اکٹھا نہیں رہ رہا اور بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا, اور یا پھر جو ہے وہ دو سال سے بالکل حق زوجیت ادا نہیں کر رہا یا چار سال سے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے, تو یہ تین گراؤنڈ ایٹ لیسٹ اس کو یہ پروویژن پرووائڈ کرتی ہے کسی بیٹی کو کہ وہ جا کر کورٹ سے اس پر سیکشن 13 کے مطابق وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں یہ اپنی حق زوجیت ادا نہیں کر رہا, تو کورٹ جو ہے اس کو بلا کر اس کو تنبیہ کرے گی کہ آپ نے اپنے فرائض جو ادا کریں, اس کے باوجود اگر نہیں کرتا تو اس کے خلاف بھی سزا کا تعین ہے. لیکن اگر پھر بھی اگر وہ اپنے یہ رشتوں کو نہیں نبھاتے تو وہ خاتون کو اب اختیار ہے. پہلے جو تھا وہ صرف میل کو اختیار ہوتا تھا طلاق دینے کا یا نہ دینے کا, لیکن اب تو خاتون جو ہے ان گراؤنڈز پر وہ آگے بڑھ سکتی ہے. اگر خامن جو ہے اس نے مذہب تبدیل کر دیا یا وہ اپنے مذہب کو اس طرح سے پریکٹس نہیں کر رہا, اپنی فیملی کی وہ بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا, یا ان کو ٹارچر کر رہا ہے, یا پھر جو ہے وہ شادی تو کی گئی ہے لیکن اس میں لڑکی کی یا لڑکے کی رضامندی اس میں شامل نہیں کی گئی, تو یہ مختلف جو شرائط ہیں یہ میرٹ میں ڈیزائن ہے, اور اس میرٹ میں ان چیزوں کی موجودگی جو ہے اس پر پابند رہنے کا حکم کرتی ہے. لیکن اگر اس کے مطابق وہ زندگی نہیں گزر رہی تو میل ہو یا فیمیل ہو اس کو کورٹ جا کر اپنی دادرسی ہے اس کے لیے اپلائی کرنے کی اجازت ہے, تاکہ وہ اگر علیحدگی اختیار کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر انہی گراؤنڈ پر مثال کے طور پہ اس نے دوسری شادی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کی ہوئی ہے یا اس نے چھپایا ہوا ہے, تو ہمارے پاکستان کے جو پی پی سی کے قوانین ہیں 494-495 کے تحت سزاؤں کا تعین وہاں کیا ہوا ہے اور وہ اپروچ کر سکتے ہیں. اور اگر اسی طرح جن چیز جیسے 18 سال سے کم عمری ہے, کم عمری کی شادی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے یا پہلے سے شادی ہے, تو باقاعدہ اس پر جو لوگ شادی کروانے میں متحرک ہیں ان کو بھی 3 سے لے کے 6 ماہ کی ان کو سزا ہے. اور اسی طریقے سے اگر جو ڈاکومنٹ ہے شادی پر ہے اگر اس میں جو قوائف ہے غلط دیے ہوئے تو اس میں بھی 3 سے لے کر 6 ماہ ان سزاؤں کا تعین ہے. غرض کہ یہاں پر تمام چیزیں میرٹ کی صورت میں ڈیزائن کر دی گئی ہیں, اور کسی بھی صورت میں جو خواتین کے ساتھ ہونے والا جو استحصال ہے یا ایون اگر مرد کے ساتھ کوئی ایسی سچویشن وائس ورسا اگر ہو رہی ہے تو وہ کورٹ کو اپروچ کر کے اپنے انصاف کے اصول کے لیے وہ دادرسی حاصل کر سکتے. جو خیبر پختونخوا کے جو رولز مرتب کیے گئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی نسبت جو ہے نا سب سے بیسٹ رولز ہیں, اور ان میں یہ رعایت بھی دی گئی ہے کہ رجسٹرار کی جو تعیناتی ہے یا ان کا جو رینیول ہے اس میں کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں رکھے ہوئے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ باقی صوبوں میں جو ہے اس کی جو سروس جو ڈیوریشن ہے وہ 1 سال ہے یا کہیں 3 سال ہے, لیکن یہاں پر جو رجسٹرار کی تعیناتی ہے وہ 5 سال ہے. یعنی وہ اتنا عرصہ ہے کہ وہ لوگوں کو علم ہوتے ہوئے کہ یہ رجسٹرار ہے, انہوں نے فرائض منصبی انجام دینا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیلے صحیح, دیر صحیح لیکن درست صحیح. اب اس اعتبار سے یہ بیسٹ لا جو ہے یا بیسٹ رول جو ہے نا وہ منظر عام پر آنے کو کے منتظر ہیں.
1: بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت سیر حاصل آپ نے اس پہ گفتگو کی, بہت اچھی طرح ہمارے سامعین کو مجھے یقین ہے کہ سمجھ آیا ہوگا, کیونکہ یہ قانون اتنا واضح اور اتنا صاف ستھرا بنا ہوا ہے کہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہے. تو آج ہمارے سامعین کے لیے ایک جملہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تمام, خاص طور پہ اگر میں کرسچن میرج ایکٹ جو کہ ہم مجوزہ ہے جس کو ہم پروپوز کر رہے ہیں, یا جو ہندو میرج ایکٹ جو کہ نافذ العمل ہے, یہ سارے وہ ہیں جو کہ نہ صرف ان برادریوں کے اپنے جو مسلمانوں کا آئلی کا قانون ہے وہ بھی, تمام جو اقلیتیں اور اکثریت کی جو مذہبی اقلیتیں اور مذہبی جو ایک طرح سے جو اکثریت ہے ان سب کے مذہب کے مطابق ہے کے بالکل مطابق ہے, اور نہ صرف ان کے مذہب کے مطابق ہے بلکہ آئین پاکستان اور قانون پاکستان کی جو بنیادی شک ہے کہ تمام شہری پاکستان کے آئین کے تحت اور قانون کے تحت بالکل برابر حیثیت رکھتے ہیں, اس کو بھی ویلیڈیٹ کرتا ہے, اس کو بھی ویلیڈیٹ کرتا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے یہ قانون بنایا گیا ہے. اور جو بہت خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندو میرج ایکٹ ہے اس میں لڑکی اور لڑکے دونوں کی شادی کی کم از کم عمر 18 سال ہے, جو کہ ہمارے اب پاکستانی قانون کے مطابق ہے. تمام پاکستانی شہری جو ہے ان کی شادی 18 سال سے کم عمر میں نہیں ہو سکتی. میں اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گی, ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream
1: hello.

دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب 40 کروڑ ڈالر کی تاریخی سطح تک پہنچنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. نائب وزیراعظم اور برطانوی ہائی کمشنر نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں متعدد کارروائیوں کے دوران 17 دہشت گرد ہلاک کر دیے. اور اقوام متحدہ میں پاکستان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کے جوہری مسئلے کو پرامن ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: This is FM 101.
3: Sunte rahiye FM 101. 101.

خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، سارے ہیں محمد۔

0: FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान की आमाली ज़िंदगी में जो अखलाकी जौहर मरकज़ी हैसियत रखता है, जिस सिफत की वजह से आदमी कामिल मुसलमान बनता है और मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द करार पाता है, वो अमानत व दियानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत ला, जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। इस्लामी तालीमात में अमानत व दियानत का तसव्वुर और उसका दायरा बहुत वसी है। वो ज़िम्मेदारियाँ जो अल्लाह ताला या मुआशरे ने किसी शख्स के हवाले की हैं, अखलाकी कानूनी और मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ जो आयद होती हैं, उनका एहसास व शऊर रखना, उनकी हिफाजत करना और उन्हें अदा करना लाजिम है। ये अदा करेगा तो वो अमानत व दियानत वाला होगा। हमारा वजूद, उसके तमाम आज़ा, अक्ल व शऊर, ज़हनी सलाहियतें, जिस्मानी सलाहियतें और वो सारे असबाब व वसाइल जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, वो सब अमानते हैं। अल्लाह ताला ने किसी को जो मनसब और ज़िम्मेदारियाँ दी होती हैं, वो भी अमानत होती हैं। इंसान अपने वजूद, अक्ल व शऊर, ज़हनी व जिस्मानी सलाहियतें दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल करता है तो ये अमानत व दियानत है। इंसान को अल्लाह ताला ने जो असबाब व वसाइल दिए हैं, उन्हें दुरुस्त और जायज़ इस्तेमाल करना अमानत व दियानत है। मनसब व ज़िम्मेदारी के तकाजे पूरे किए जाएं और उनसे नाजायज़ फ़ायदा न उठाया जाए तो ये अमानत व दियानत है। अमानत व दियानत माली मामलात में भी है और इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी के हर पहलू में है। अगर किसी ने कोई चीज़ किसी के पास हिफाजत के लिए रखी है तो उसे जूं का तूं वापस लौटा देना अमानत है। अगर किसी का कोई हक आप पर बाकी है तो उसका अदा करना अमानत व दियानत है। किसी का कोई राज किसी को मालूम है तो उसका छुपाना भी अमानत व दियानत है। अगर कोई मुलाजिम है तो उसकी मुलाजमत की जो शराइत हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करके अंजाम देना अमानत व दियानत है। ज़िम्मेदारी के तकाजे पूरे करने में अपनी भरपूर अहलियत व सलाहियत और ताकत का इस्तेमाल अमानत व दियानत है। इंसान ये सोचता है कि मैंने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अहद व पैमान किया है उसके तकाजे मेरे ज़िम्मे हैं, ये एहसास अमानत व दियानत की अदायगी में बुनियादी किरदार अदा करता है। इस अहद व पैमान के तकाजे पूरे करना अमानत व दियानत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमानत व दियानत के तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: सुनते रहिए FM 101.
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन दरियाए दजला के किनारे चहलकदमी करते हुए जा रहे थे। करीब से दरिया में एक कश्ती गुजरी और इस कश्ती में चंद नौजवान बैठे हुए थे और गाते बजाते जा रहे थे। उन्होंने जब देखा कि एक बुज़ुर्ग दरिया के किनारे गुज़र रहे हैं तो उन्होंने हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ाक उड़ाया और आप पर फ़िक्रे कसे। हज़रत के साथ एक साहिब और भी थे, उन्होंने ये सूरत हाल देख कर फरमाया कि हज़रत आप इनके हक़ में बददुआ फरमा दें, क्योंकि ये लोग इतने गुस्ताख हैं कि एक तरफ तो ख़ुद फ़िस्क व फ़ुजूर और गुनाहों में मुब्तला हैं और दूसरी तरफ अल्लाह वालों का मज़ाक उड़ा रहे हैं। हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह आपने इन नौजवानों को जिस तरह यहाँ दुनिया में खुशियाँ अता फरमाई हैं, इनके आमाल ऐसे कर दीजिए कि वहाँ आखिरत में भी इनको खुशियाँ नसीब हों। جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ اگر مخلوق کو برے حال میں دیکھتے یا فسق و فجور میں اور گناہوں میں مبتلا دیکھتے تو وہ اولیاء ان گناہوں سے تو نفرت کرتے تھے، اس لیے کہ گناہوں سے نفرت کرنا واجب ہے، ان کے فسق و فجور سے اور ان کے اعمال سے نفرت ضروری ہے، لیکن دل میں اس آدمی سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جب آپ پر کفار کی طرف سے اینٹیں برسائی جا رہی تھیں، آپ کو پتھر مارے جا رہے تھے، پاؤں مبارک لہو لہان تھے، اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، ان کو علم نہیں ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ زبان پر یہ الفاظ اس لیے جاری ہوئے کہ کفار کے ان اعمال سے تو نفرت اور بغض ہے، لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اور ذات بحیثیت ذات کے میرے اللہ کی مخلوق ہے، اور میرے اللہ کی مخلوق سے مجھے محبت ہے۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ لوگ میرے اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور اچھائی کروں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائیں گے، تب یہ کام قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ کی محبت کا یہ حق ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے، اگر بندوں سے محبت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت وہ پیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت دکھا دیا جاتا ہو۔ جب وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے تقریباً خالی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے، بس دن رات تجارت میں لگا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے ظاہر کرانے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ذرا اچھی طرح دیکھو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال نامے میں ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت فرشتے عرض کریں گے کہ ہاں یا اللہ، اس کا ایک نیک عمل ہے، وہ یہ کہ یہ شخص اگرچہ کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تجارت کرتا تھا اور اپنے غلاموں کو تجارت کا سامان دے کر بھیجتا تھا کہ جا کر یہ سامان بیچ کر اس کے پیسے لا کر دیں۔ اس شخص نے اپنے غلاموں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ جب کسی کو کوئی سامان فروخت کرو اور تم یہ دیکھو کہ وہ شخص تنگ دست اور مفلس ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اگر اس کو ادھار دیا ہے تو اس سے ادھار وصول کرنے میں بہت سختی سے کام مت لینا، اور کبھی کسی کو معاف بھی کر دیا کرنا۔ چنانچہ ساری عمر تجارت کے اندر اس کا یہ معمول رہا کہ جب کسی تنگ دست سے معاملہ کیا تو یا تو اس کو مہلت دے دی، اور اگر موقع ہوا تو اس کو معاف ہی کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا، یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کروں۔ چنانچہ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس سے درگزر کا معاملہ کرو اور اس کو جنت میں بھیج دو۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی لازمی شرط یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت اور رحم کیا جائے۔ جب تک یہ چیز حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنی مخلوق کی محبت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
0: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
1: الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم مکرم سامعین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سفارش سے متعلق ارشاد فرمایا، من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سجئة یکن له کفل منها، یعنی جو شخص اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اسی میں سے حصہ ہے، اور جو کسی کے لیے بری سفارش کرے گا تو اس کے بوجھ میں سے اس سفارش والے پر بھی بوجھ آئے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اچھی سفارش سے مراد یہ ہے کہ ایسی سفارش جو خود بھی جائز ہو اور جائز طریقے سے کی جائے۔ مثلا کسی کا حق کسی کے پاس رکا ہوا ہے اور وہ اس صاحب حق کا حق ادا نہیں کر رہا، ایسی صورت میں اگر کوئی اس سے سفارش کرا کے اس صاحب حق کو اس کا حق ادا کرا دیتا ہے تو اسے اچھی سفارش کہا جائے گا، اور ایسی سفارش کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی حاجت مند اپنی ضرورت لے کر آتا اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی درخواست کرتا تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے کہ تم اس حاجت مند کی مجھ سے سفارش کر دو کہ اس کی حاجت پوری فرمانے کے لیے تمہاری طرف سے جب درخواست آئے گی تو تمہیں اس سفارش کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ البتہ فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر وہی کرائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے، یعنی تمہاری سفارش کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ تو میں نہیں کروں گا، فیصلہ تو وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن تم سفارش کرو گے تو سفارش کرنے کا اجر و ثواب تم کو بھی مل جائے گا، اس لیے تم سفارش کیا کرو۔ محترم مکرم سامعین کرام، اس حدیث میں در حقیقت مسلمان کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں لگا رہے اور اس کی حاجت روائی میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرے۔ تاہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں ہر حکم کی اپنی شرائط، حدود و قیود ہوتی ہیں، اور ایک مخصوص دائرہ کار کے اندر ہر حکم کا طریقہ کار بھی شریعت نے بتایا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی مذکورہ آیت اور مختلف احادیث مبارکہ کے تحت حدیث و فقہ کی کتابوں میں سفارش کے بارے میں درج ذیل واضح ہدایات موجود ہیں۔ نمبر ایک، سفارش ہمیشہ جائز اور برحق کام کی ہونی چاہیے۔ کسی ناجائز یا ناحق کام کے لیے سفارش کسی حالت میں جائز نہیں۔ لہذا اگر ہم کسی شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ فلاں منصب اور عہدہ یا ذمہ داری کا اہل نہیں ہے، اس کے باوجود محض قرابت داری یا تعلق کی وجہ سے ہم اس کے لیے سفارش لکھ دیتے ہیں کہ اسے فلاں منصب پر فائز کر دیا جائے یا فلاں ملازمت اس کو دے دی جائے، تو یہ سفارش ناجائز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سفارش جس طرح کسی ضرورت مند کی حاجت براری کا ذریعہ ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ یہ ایک شہادت اور گواہی بھی ہے۔ لہذا جب ہم کسی کے بارے میں سفارش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص اس ذمہ داری، عہدے اور منصب کا اہل بھی ہے، لہذا اس کی بنا پر ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ حقیقت کے اعتبار سے اس ذمہ داری کا اہل نہیں ہے تو گویا ہم نے جھوٹی گواہی دی، ایسی صورت میں وہ سفارش بجائے ثواب ہونے کے گناہ کا موجب بنے گی۔ محترم مکرم سامعین کرام، اسی طرح کسی کے مقدمے کے سلسلے میں سفارش کرنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ کسی قاضی اور جج کے پاس فیصلے کے لیے کوئی مقدمہ پیش ہے، ایسی صورت حال میں فریقین کی طرف سے گواہیاں پیش ہو رہی ہیں، اس وقت اگر کوئی یہ سفارش کرے کہ فلاں کا ذرا خیال رکھیے یا فلاں کے حق میں فیصلہ کر دیجئے، تو یہ سفارش ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں جج کے لیے یہ حکم موجود ہے کسی کے مقدمے سے متعلق کسی ایک فریق کی بات دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں نہ سنی جائے جب تک دونوں فریق موجود نہ ہوں، تاکہ جج کا ذہن کسی سے متاثر نہ ہو جائے۔ اسی طرح کوئی ممتحن امتحان لے رہا ہے، اس کے پاس بھی سفارش لے کر جانا جائز نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں ممتحن کا ذہن متاثر ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، اس طرح کی سفارشیں شرعاً ناجائز ہیں، اور قرآن کریم کی مذکورہ آیت کے دوسرے حصے میں بری سفارش کے بارے میں جو کہا گیا، اس سفارش کرنے والے کو بھی اس گناہ میں سے حصہ ملے گا۔ نمبر دو، سفارش کے بارے میں دوسری اہم شرعی ہدایت جس سے ہم عام طور پر روگردانی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سفارش کا مقصد بھی نہیں جانتے۔ سفارش کا مقصد شریعت اسلامیہ کی نظر میں محض توجہ دلانا ہے، یعنی جس سے سفارش کی جا رہی ہے، اولاً تو وہ سفارش جائز ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ سفارش کی حقیقت شریعت کی نظر میں صرف اتنی ہے کہ جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کے ذہن اور علم میں ایک بات نہیں ہے، تو ہم اسے سفارش کے ذریعے صرف متوجہ کر دیں کہ اس شخص کی اس بات پر توجہ فرما لی جائے کہ یہ اس موقع کے لیے شاید مفید ہو، مگر کسی قسم کا دباؤ اور پریشر ڈالنا ہرگز جائز نہیں۔ نمبر تین، سفارش کے بارے میں ایک تیسری اہم شرعی ہدایت یہ ہے کہ سفارش ایک مشورہ ہے، اور مشورے کی حقیقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستشار مؤتمن، یعنی جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی دیانت و امانت کے لحاظ سے جس بات کو بہتر سے بہتر سمجھتا ہے وہ مشورہ لینے والے کو بتا دے۔ لہذا اب اگر سفارش کرنے والا اسے اپنے ذہن کے اعتبار سے درست اور بہتر نہیں سمجھتا، تو اس کے لیے اس طرح سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ محترم مکرم سامعین کرام، سفارش کے سلسلے میں شریعت کی تعلیمات کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے آج سفارش ایک لعنت کی شکل اختیار کی کر گئی ہے، اور سماجی طور پر اس کے بھیانک اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہماری سفارشوں کی وجہ سے میرٹ کا قتل ہو رہا ہے، سفارش سے دیہی علاقوں اور غریب طلبہ کا حق مارا جا رہا ہے، سفارش سے معاشرے کے اندر قابلیت کے بجائے خلاف قانون طریقے سے کام نکلوانے کا رجحان پروان چڑھتا جا رہا ہے، سفارش سے ریاستی اداروں کے بجائے افراد مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔ محترم مکرم سامعین کرام، اگر سفارش کی شرعی شرائط کا لحاظ کیا جائے گا تو سفارش کے برے سماجی اثرات سے ہمارا معاشرہ محفوظ ہوگا، اور ان شرعی شرائط کا خلاصہ یہی ہے کہ سفارش ان معاملات میں ہو جن میں سفارش کرنا جائز ہے، جہاں سفارش کرنا جائز نہیں، جیسے مقدمات اور امتحانی پرچوں کی جانچ پڑتال کا معاملہ ہے، یا کسی نااہل یا ناقص الاستعداد شخص کو کوئی عہدہ یا ذمہ داری دلانا ہے، ان جگہوں پر سفارش کرنا جائز نہیں۔ نیز سفارش جائز کام کی ہو، ناجائز کی نہ ہو، اور سفارش کا انداز مشورے کا ہو، دباؤ یا پریشر ڈالنے کا نہ ہو، نیز مشورہ اور سفارش نہ مانی جائے تو اس پر کسی قسم کی کوئی ناراضگی یا ناگواری نہ ہو، ان شرائط کی رعایت کے ساتھ اگر سفارش کی جائے تو جائز بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، اور ایسی سفارش کی وجہ سے کوئی فساد برپا نہیں ہو سکتا، ورنہ سفارش کے نہایت سنگین اور خطرناک اثرات ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
0: سنتے رہیے FM 101.

سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب 40 کروڑ ڈالر کی تاریخی سطح تک پہنچنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ترکیے کے ساتھ اہم ترجیحی شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں متعدد کارروائیوں کے دوران 17 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کے جوہری مسئلے کو پرامن ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے۔ اور جاپان میں جاری ایشین گیمز میں خواتین کے کرکٹ مقابلے کے

0: السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم.
1: آپ سن رہے ہیں 101.8 پاکستان لاہور، مجھے کہتے ہیں آرزو علی رضا. 5:04 ہو گئے ہیں اور اسٹوڈیوز میں ہم آ چکے ہیں. آپ سن رہے ہیں آرزو علی رضا کی آواز، پروگرام ہے جی فن آن 101 ود آرزو علی رضا. ہر جمعے کی شام میں اور آپ ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، ہم ملتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، پھر ملتے ہیں، پھر بچھڑ جاتے ہیں، لیکن یہ جو ملنا بچھڑنا ہے یہ جاری و ساری رہتا ہے. اور پورے ہفتے کے ایک لمبے بچھڑن میں آپ مجھے بہت سارے یاد کرتے ہیں، بلکہ میں تو آپ کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ویکینڈ سین کو آن کرتے ہیں، اور ویکینڈ سین آن کر دیا گیا ہے، بلکہ 101 کو سن رہے ہیں، پھر 101 کے ساتھ ساتھ موجود ہیں. دس از آرجے علی رضا، اور ویکینڈ سین پہ آپ کی میری ملاقات رہتی ہے، اور اس ویکینڈ کو آپ نے بہت سارا انجوائے کرنا ہے اپنوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ.

0: جی السلام علیکم.
1: جی بسم اللہ کر رہا تے وعلیکم سلام کہاں میں صدقے جاواں اپنے علی بیٹے تو. کیا حال ہے جی؟
0: کیا بات ہے. گانا کاٹ کے دیکھ لیں آپ کی کال میں نے لیا.
1: بڑی مہربانی تے میں بھی تہاڈا شکریہ ادا کرنا تسی گانا بھی میرا چلایا بہت بہت تہاڈا شکریہ.
0: ویلکم جی ویلکم ویلکم ویلکم. مجھے یہ بتائیں کون سے دن کا انتظار رہتا ہے آپ کو؟
1: دیکھا جی ہوں تو جہاں انتظار رہتا تو میرے ایک پریکٹیکل یاد آ گئی وہ تعلق کہ سنا دیا تھوڑی جی.
0: جلدی نہ سنا نا میرے کو ٹائم بہت کٹ جی.
1: ہاں جدو میرا ویاہ ہونا سی نا مینو بڑا انتظار ہی چھتی چھتی دن آ جائے جی. تو جس نے ویاہ والی گھوڑی منگائی تو ادھر مینو گھوڑی سے چاڑیا تو میں دوسرے جگ پاس ڈگ پیا.
0: اچھا
1: وہ نہیں دن بھول رہی بڑا انتظار
0: بس آنا لے او دن بھی آنا لے
1: آنا لے تو ماشاء اللہ جن بھی آر جی سن ماشاء اللہ تعالی نے زندگی تندرستی رکھے غلام علی جوید صاحب سن وسیم صاحب سن ماشاء اللہ بڑی عزت دیتی جی.
0: میں بھی ہے سی میں بھی ہے سی
1: تھی تو مینوں نظر نہیں آئے گی اپنا میز دے تھلے تے نہیں.
0: او یاد ہے جدو کیک کٹیا سی
1: وعلیکم
0: السلام.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: السلام علیکم، شام کے 7 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، وزیراعظم نے زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب 40 کروڑ ڈالر کی تاریخی سطح تک پہنچنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیراعظم نے ترکیے کے ساتھ اہم ترجیحی شعبوں میں روابط مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ اور بھارتی فورسز نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں، تلاشی کا عمل بڑھا دیا ہے اور علاقے میں تسلط قائم کرنے کی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔
2: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے، تصور کریں اور گنتے جائیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں۔ نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں۔ یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی۔ FM 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں۔
3: This is FM 101.
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.
5: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو FM 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔ ریڈیو پاکستان۔
6: آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہے، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں ہمیرا رانا
1: اور عبد القدیر۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کی ذخائر 21 ارب ڈالر سے زیادہ کی تاریخی بلند سطح پر پہنچنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
0: شہباز شریف نے 20 سال پرانی موٹر سائیکلوں، رکشوں اور چمچے رکشوں کو فوری طور پر فیول ریلیف اسکیم میں شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
1: انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں اب تک 8 لاکھ سے زائد فیول ریلیف ٹوکن جاری کیے جا چکے ہیں۔
0: نائب وزیر اعظم نے ترکی کے ساتھ اہم ترجیحی شعبوں میں روابط مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔
0: وزیر داخلہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کسی کو اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنے دیا جائے گا۔
1: آج کوہاٹ میں پولیس لائنز کی مسجد کے قریب بم دھماکے میں 16 افراد شہید ہو گئے۔
0: پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے آج لاہور کے ایکسپو سینٹر میں پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 کا افتتاح کیا۔
1: سندھ حکومت نے آج کراچی میں صنفی مساوات کی پہلی رپورٹ جاری کی ہے۔
0: یونیورسل سروس فنڈ نے بلوچستان کے 296 پسماندہ دیہات کے لیے فور جی رابطے کے 3 نئے منصوبے شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔
1: بھارتی فورسز نے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں، تلاشی کا عمل بڑھا دیا ہے اور علاقے میں تسلط قائم کرنے کی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔
0: اور کلاسیکی گلوکار استاد امانت علی خان کی 52ویں برسی آج منائی گئی۔
2: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے، تصور کریں اور گنتے جائیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں۔ نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں۔ یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی۔ FM 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں۔
3: This is FM 101.
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ FM ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream.
1: Hello.

0: وزارت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں اب تک 8 لاکھ سے زائد فیول ریلیف ٹوکن جاری کیے جا چکے ہیں. منصوبہ بندی کے وزیر نے ملک سے پولیو وائرس کی منتقلی روکنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا.
1: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں. گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی. ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے. تصور کریں اور گنتے جائیں دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں. نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں. یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی. FM 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں.

0: السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم لاہور، السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم ایف 101 ریڈیو پاکستان ایف 101 کے سبھی سننے والوں کو، سبھی سننے والوں کو آپ کے میزبان فرحان خان کی جانب سے آداب، سلام، تسلیمات، اینڈ ہیو اے بیوٹیفل نائٹ ٹو آل آف یو۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی سننے والے، ہمارے نہ سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ریڈیو پاکستان ایف 101 کے سنگ سنگ ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں، جبکہ اس پہر میں آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے 101 انٹرنیشنل کی اس ٹرانسمیشن کو، لاہور سے آپ کا میزبان فرحان خان آپ کے ساتھ ہوتا ہے، شب کے 12 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے۔ آج پتہ نہیں کیوں دل کچھ اس طرح کر رہا تھا کہ جو سانسوں کی مالا ہے نا، یہ بڑی عجیب سی ہو رہی تھی۔ سو جناب، دل والوں کی بات سچ چکی ہے اور اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان ایف 101 لاہور کے آفیشیل پیج پہ، ایف 101 لاہور کے پیج پہ آپ ہمارا ساتھ نبھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 04221100101 از دا ڈائلنگ نمبر جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 04221100101۔ سو جناب، ہمیشہ کی طرح دل والوں کی بزم سچ چکی ہے۔ سو جناب، اس بزم کو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں، یہ محض ایک محفل نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک ایسی دنیا جہاں جذبات کی قدر ہوتی ہے، جہاں محبت اپنی پوری شدت کے ساتھ سانس لیتی ہے، جہاں الفاظ دلوں کی زبان بولتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں احساسات زخموں پہ مرہم بنتے ہیں، اور جہاں ہجر کی تڑپ کو سمجھا جاتا ہے اور وصل کی خوشبو مہکتی ہے۔ سو جناب، ویلکم ٹو دا دل والوں کی بزم۔ اس بزم میں آج وہ کہتے ہیں نا، جو بزم ہوتی ہے نا، بزم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بزم میں چاہنے والے ہوتے ہیں، بزم میں محبت والے ہوتے ہیں، اس بزم میں اپنے ہوتے ہیں، اس بزم میں پرائے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پرائے بھی اپنے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بزم محبت والوں کی ہو، پیار والوں کی ہو، اور آپ کی ہو، ہماری ہو، اور ہم سب جب ساتھ ہوں، تو پھر کیا بزم غیر اور کیا بزم پرائی، سب اپنا ہے۔ سو جناب، اس شو میں آج میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی آواز ہے، اور ہر دل خوبصورت آواز، سیالکوٹ شہر میں یہ گونجنے والی پیاری سی آواز ہمارے ساتھ ہے، اور آج ہم اکیلے نہیں ہیں جناب اس بس میں۔ میرے ساتھ دا ون اینڈ اونلی آر جے علی قریشی ہیں۔
1: جی، السلام علیکم تمام ایف ایم 101 لاہور کے لسنرز، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہوا کے دوش پر، تمام سننے والوں کو ہم اپنی اس بز میں، جس طرح سے فرحان بھائی نے بتایا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے
0: یہ دل والوں کی بز میں، سر
1: دل والوں کی بز میں، اور دل والوں، اچھا دل والوں سے مجھے یاد آیا کہ میں نا وہ سنا تھا اور دیکھا بھی بڑی دفعہ کہ زندہ دلانا لاہور،
0: زندہ دلانے لاہور،
1: چونکہ میں کچھ دنوں سے یہاں پہ قیام کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے،
0: جی جی جی،
1: تو میں نے دیکھا کہ میں نے آبزرو کیا اس کو کہ زندہ دلانا لاہور کو لاہور کیوں کہا جاتا ہے، اس در نا زندہ دل والے لوگ ہیں،
0: ہے نا، زندہ دل لوگ ہیں،
1: زندہ دل لوگ جس نگری میں ہوں گے نا، اس شہر کا چام، اس شہر کا حسن، اس شہر کی جو محبتیں، فضا، وہ بالکل الگ سی ہوتی ہے،
0: اس میں کوئی شک نہیں ہے،
1: اور اس لیے ہمارا لاہور جو ہے نا ہمیشہ سے ہی وہ، اس کو آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو لاہور کے لسنرز، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں کسی بھی شہر میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، تمام سماعتوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔
0: بہت بہت شکریہ جی، اور آپ نے چونکہ لاہور کا ذکر چھیڑا ہے، تو لاہور شہر جو ہے نا، یہ سر اس کے اندر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک نشہ ہے، لاہور کا جو اروما ہے، لاہور کے اندر جو کشش ہے نا، لاہور اپنے اندر جذب کر لیتا ہے لوگوں کو۔ آپ دنیا سے کہیں بھی، کسی جگہ سے بھی آپ کا تعلق ہے نا، آپ جب لاہور آ جاتے ہیں نا، تو پھر لاہور کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ غری کے رحمت کرے، ہمارے بہت خوبصورت دوست، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ڈاکٹر فخر، ان کا بڑا معروف شعر ہے نا، یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے، تو اسی لیے لاہور جو ہے نا، صرف یہ اینٹوں اور بازاروں، باغوں اور تاریخی عمارتوں کا نام نہیں ہے سر، لاہور ایک کیفیت ہے، یہ یقین جانے ایک خوشبو ہے، اور ایک ایسا شہر ہے جہاں تاریخ جو ہے نا کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دیتی ہے، اور یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں اہل دل کی جو خاموش دعاؤں کی گونجیں ہیں نا وہ بھی دعائیں بھی گونجتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ.
1: نو ڈاؤٹ.
0: اور یہ وہ شہر ہے جس کو بادشاہوں نے اس تخت بھی سجائے, یہاں پہ شاعروں نے غزلیں بھی کہیں, فنکاروں نے رنگ بھی بکھیرے, اور صوفیہ نے انسان کو انسان سے محبت کرنا بھی سکھایا. یہ لاہور کی میں آپ کو, چونکہ لاہور کا ذکر جب چھٹتا ہے نا میں دنیا میں کہیں ہوں پھر لاہور کی محبت ہوتی اور ہم ہوتے ہیں.
1: جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے کہنا پڑے گا یہی میرے لوگ ہیں, یہی میری دنیا ہے.
0: ہاں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سر چونکہ میں نے کہا لاہور کے اندر جاذبیت ہے, لاہور اپنے اندر جذب کر لیتا ہے لوگوں کو. آپ جب ادھر آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پرایا محسوس نہیں کرتے. سو لاہور کی جہاں پہ خوبصورتی وہ یہ ہے کہ لاہور کو دادا کی نگری بھی کہا جاتا ہے. اور آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں علی بھائی ایک بات نوٹ کیجیے گا, بڑی پتے کی بات ہے اور آپ نے محسوس کی ہوگا, آپ نے بھی ٹریول کیا ہے بہت دنیا میں, بہت دنیا دیکھی ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے نا تو آپ کو یہ کہا جائے گا یار تم داتا کی نگری سے آئے ہو.
1: ارے واہ ایسے ہی.
0: سر لاہور کو صوفیہ کی نگری بھی کہا جاتا ہے نا, تو سر لاہور میں ادب کا گہوارہ ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ اصغر صدائی صاحب ایک بہت بڑا شاعر جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے, تو جنہوں نے یہ تاریخی جو جب پاکستان موومنٹ چل رہی تھی اس میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اس وقت انہوں نے کہا کہ چونکہ لاہور شہر ادبی حوالے سے جس نے اپنے آپ کو ادبی طور پہ منوانا ہے تو وہ لاہور آیا, لاہور نے پھر اس کو اس کی تھوڑی سی نوک پلک کر کے اس کو بام و عروج پہ پہنچایا. تو وہ کہتے تھے کہ جس نے اس کے سدائی بننا ہے وہ سیالکوٹ رہے اور جس نے اقبال بننا ہے وہ لاہور چلا جائے. تو ظاہری بات ہے ادب کا ایک مرکز ہے یہاں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی محبت تو لاہور کی محبت ہے. یہ باغوں کا شہر ہے, یہاں کی جو گلیوں میں جو شور ہے, گلیوں میں جو محبت ہے, پھر اس کا جو اروما ہے ایک زبردست ہے.
1: بالکل ایسی ہے.
0: سو جناب لاہور کی محبت بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ علی بھائی آپ کی محبت بھی جاری ہے, بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور میں, اور ہمارے سامعین جو پاکستان بھر میں اس وقت اس ٹرانسمیشن کو سن رہے ہیں, ویسے تو پورا پاکستان ہی بہت پیارا ہے.
1: یس
0: ہمارا وطن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے ایک راز ہے, بزرگ اس کے بارے میں کہتے ہیں. اور پاکستان کے بارے میں کیا خوب واصف صاحب نے کہا ہے, پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. اور یہ جو مٹھی بھر لوگ اس ملک کے بارے میں یا ایسی سوچ رکھتے ہیں جو نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, جو لوگوں کو منتشر کرتے ہیں یا مایوسی پھیلاتے ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں.
1: ارے وطن عزیز کی آپ نے ہنسا بات کر دی ہے.
0: جی جی جی.
1: اور میں اکثر کہتا ہوں کہ وطن سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وطن کی جو محبت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا نیاب ہے ہمارا ملک, کتنا قیمتی ہے. تو وطن عزیز کے حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے جیتے جی ان شہروں پر, میرے جیتے جی ان شہروں پر, ان کھیتوں پر, ان نہروں پر, اسیب کی زردی چھائے کیوں, تیرے نین کمل مرجھائے کیوں.
0: کیا بات ہے جی, کیا کہنے ہیں جی. بالکل. اور 0422111001 از اے ڈالنگ نمبر جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پاکستان بھر سے جہاں جہاں آپ ہمارے ساتھ ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز آلویز, اور اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنی لب کشائی لازمی کیجیے گا علی بھائی.
1: جی جی.
0: اور آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود آل دا بیوٹیفل لولی اینڈ لائیولی لسنر کے اچھا جی ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا المیہ ہے, ہم سب کے ساتھ ایک عجیب سا المیہ ہے جو جس کو میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے مزاج کے مطابق چلیں. یعنی وی آلویز وانٹ کہ لوگ ہمارے مزاج کے مطابق چلیں, ہماری بات کو سمجھیں,
1: بالکل
0: ہماری غلطیوں کو نظر انداز کریں, ہمیں معاف کریں اور ہمیں وقت دیں, ہمیں عزت دیں,
1: ویلکم کریں.
0: لیکن جب بات خود کو بدلنے کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں تو ایسا ہی نہیں. یعنی کہ جب ہم لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں, ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں, ہم بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کی اصلاح کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں وچ از ناٹ بیڈ, لیکن ہم اپنی اصلاح کم کرتے ہیں, اپنے آپ پہ نظر کم دوڑاتے ہیں, اپنی غلطیوں کو کم مانتے ہیں, اپنے آپ کو کم نوٹس کرتے ہیں.
1: صحیح.
0: اچھا آپ دیکھیں کہ ہماری جملہ جو مسائل ہیں نا وہ لوگ ہیں.
1: صحیح.
0: وہ دوسروں کی ترقی ہے, وہ دوسروں کی مسائل ہیں, دوسروں کے ایشوز ہیں, دوسروں کا معاملات ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا غور کرتے ہیں, اپنے بارے میں کتنا سوچتے ہیں. سو آج ہمارا جو موضوع ہے, ہر شخص دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے تو
1: نہیں جی, کچھ ایسے بھی ہیں وہ ان سے پوچھیں نا, سوال پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, میں دنیا بدلنا چاہتا ہوں,
0: دنیا بدلنا چاہتا ہوں.
1: پھر ان کو جواب ملتا ہے کہ یار خود کو بدلا تم نے, پہلے خود کو بدلو پھر دنیا بدلو.
0: ہاں بالکل جناب, پہلے خود کو بدلو پھر دنیا بدلو. اور 04221100101 اگر آپ شہر سے باہر سے کال کریں تو 04221100101 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے رابطے کا نمبر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج یعنی ایف ایم 101 لاہور کے فیس بک پیج پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 4471 پہ ہمیں ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں, وہ بھی ہم آپ کے میسج کو شامل کریں گے. پاکستان بھر میں اس ٹرانسمیشن کو جہاں جہاں سنا جا رہا ہے جناب, آپ سب کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتے ہیں. آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے ہمیں سن رہے ہیں, آپ یہی کہیں گے ڈرائیو کیئرفلی؟
1: اور کیا کہیں گے؟ میسج اور بہت بڑا میسج
0: ہے نا, ڈرائیو کیئرفلی,
1: ویری کیئرفلی,
0: ویری بگ میسج
1: ہے
0: نا,
1: آف کورس,
0: کیونکہ کچھ میسج چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن ان میں بات بڑی ہوتی ہے,
1: بڑی بات ہوتی ہے نا.
0: ڈرائیو کیئرفلی علی بھائی,
1: بالکل بالکل
0: پلیز.
1: نہیں میں نے,
0: اچھا ڈرائیو تو میں کر رہا ہوں اس وقت
1: جی جی,
0: چونکہ مین سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں.
1: سر آپ کے پاس آ گئے, اب آپ نہیں کرنا جو کرنا, انہوں نے کہا جنگل میں, انہوں نے کہا جب شیر نہیں کرنا جو کرنا,
0: شیر آیا تو تم نے کیا کیا, انہوں نے کہا جو کتا شیر نہیں کرنا. نہیں سر ہم آپ کے ساتھ اچھا ہی کریں گے ان شاء اللہ, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. مہمان جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے.
1: پچھلے شو میں بھی ہم نے بتایا تھا,
0: نہیں یہ نہیں میں نے کہا تھا, یہ مجھے شو میں کہنے دیں,
1: کیونکہ یہ نا کال آئے وہ کہ کیسا رہا آپ کا لاسٹ ویک کا ایکسپیرینس.
0: اچھا
1: بہتر یہ ہے کہ وہ جو چیپٹر ہے وہ ہم کلوز کر دیں.
0: نہیں نہیں میں ویسے کروں, مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے, اور مہمان ویسے مہمان تین دن کا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے,
1: میری مجبوری ہے.
0: نہیں نہیں مہمان تین دن کا تھا, لیکن سر میں بتاؤں لاہور شہر کی وسعت بڑی ہے اس کے اندر, وہ مہمانوں کو 300 دن بھی ایکسیپٹ کر لے گا. بلکہ آپ دیکھیں کہ مجھے نا کل کے روز ایک ایونٹ ہوسٹ کرنے کا موقع ملا, دیٹ واز اے ونڈرفل ایونٹ, ایک اوارڈ شو تھا, یوتھ اوارڈ شو تھا. تو مزے کی بات ہے کہ جو پاکستان کے موسٹ ٹیلنٹڈ بچے تھے نا ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا, ان کے ٹیلنٹ کے حوالے سے, ان کی اسکلس کے, ان کی جو ایکسٹرا آرڈنری جو ایکٹیویٹیز اس حوالے سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ امیجن کریں گے ان ایوارڈس کے اندر صرف پاکستانی نہیں تھے, ہمارے ہمسایہ جو قریبی جو اسلامی ممالک ہیں اس کے بچوں کو بھی ایوارڈ دیا گیا.
1: ویری نائس.
0: اور ٹیلنٹ پاکستان میں اتنی وسعت ہے, پاکستانیوں میں اتنی وسعت ہے کہ سر وہ صرف اپنے بچوں کو انکریج نہیں کرتے, ہر ٹیلنٹ کو انکریج کرتے ہیں. ہر وہ بچہ جو فل اسکلڈ ہے, فل کسی نہ کسی حوالے سے اپنے شعبے میں کامیاب ہے, تو اس کو ہم انکریج, اس کو ہم انکریج کرتے ہیں. سو آئی ایم سو ایکسائٹیڈ, بڑا مجھے اچھا لگا کہ یار ہمارے یہاں جو ہے, یہ لگتا ہے آپ نے آج کولڈ ڈرنک زیادہ پی لی ہے.
1: نہیں نہیں میرا گلا ڈسٹرب ہو گیا سمجھ سے باہر.
0: اچھا
1: جی
0: گلا ڈسٹرب ہوا ہے؟
1: جی
0: صرف گلا ہی ڈسٹرب ہے نا, گلے کے اوپر والا حصہ ٹھیک ہے نا. دیکھ لیں, ایک کال لیتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
2: السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟
0: وعلیکم السلام.
2: 101 کی شان لاہور اسٹوڈیو سے آپ پورے پاکستان میں سنے جا رہے ہیں اس ٹائم.
0: سر بہت شکریہ. کون صاحب؟
1: یہ بھی ڈی جے ہیں.
2: بس چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں میں بھی, کبھی کبھی آپ کو سن لیتا ہوں.
0: سر بڑی مہربانی آپ کی.
2: اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دنیا کو بدل دینا, یہ بدل دینا, وہ بدل دینا, میں بھی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں.
0: جی جی جی.
2: گھر میں ایک آدمی شور کر رہا ہوتا ہے نا کہ کاش میں ایسا کر دیتا, کاش میں ایسا کر دیتا, میں دنیا بدل دیتا. اسی کی وائف بول کے کہتی ہے وے میری بات سنے, پہلے چپل بدل لے جو صبح کی میری پہنی ہوئی ہے,
1: پھر دنیا بدل,
2: پھر بعد دنیا بدل لے, پہلے چپل بدل لو جیڑی میری سویر دی پائی ہے. بھائی جان مسئلہ پتا کیا ہے, لوگوں کے دماغ جو ہے نا اب ہر جگہ پہ چینج ہو, کیا کریں, اپنا جو ہے نا دل سنبھلنا چاہیے, اپنے آپ کو بدلیں بھائی.
1: صحیح, ویری نائس.
2: اگر بدلیں گے نا اپنے آپ کو بدلنا چاہیے, پھر باقی چیزوں کو بدلیں.
0: بالکل ایسے.
2: تو یہی چیز ہے, میں بیسیکلی خود ابھی ڈیوٹی پہ ہوں, پاکستان آرمی سے بلانگ کرتا ہوں.
0: ٹھیک
2: ہے. اور میں اس ٹائم خود ادھر ہوں, اسلام آباد میں ہوں, بیسیکلی میں لاہور سے ہوں.
0: اچھا زبردست, چلے زبردست, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, سلامت رہے.
2: اگر مائنڈ نہیں کرتے
0: مائنڈ کروں گا, آپ کہہ رہے کہا مائنڈ کروں گا, کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں چلے آپ مائنڈ کر لیا بتائیں.
2: تو میں یہ کہنا چاہ رہا کہ کوئی ایک فرمائش پلے کر دیں گے اگر
0: آپ بتائیں, میں کوشش کروں گا.
2: سر جی صوفی کلام ہے, کیونکہ میں جب بھی کال کرتا ہوں نا کسی,
0: جی جی آپ کلام بتائیں, کلام بتائیں سر. جی سر آپ کلام,
2: رمضان جانی کا سانگ ہے کوئی سا بھی پلے کر دیں, اس کے نام لکھیں گے نا اس کے آ جائیں گے,
0: نام لکھیں گے آ جائیں گے. چلے ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ,
1: تھینک
0: یو جی, لکھ دیا لکھ دیا سر. اوکے اللہ حافظ,
1: وعلیکم السلام,
0: آل رائٹ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو, یا آپ کی اجازت لی تھی میں نے
1: سر, ہم تو مہمان ہیں, ہم نے بتایا
0: مہمان کی اجازت تو لینی ہے. السلام علیکم,
1: 12 بجے تک ہے.
2: وعلیکم السلام ریاست بار کرام سمنا بات, کیسے ہیں بھائی جان؟ ٹھیک ہیں
1: الحمد للہ. لیاقت بھائی آپ سنائے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سمنا بات کیسا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے نا سب؟
0: ادھر ہی ہے, ویسے ہی ہے, ادھر ہی ہے نا سر سمنا بات ہے نا, شمع کے ساتھ ہے نا سمنا بات.
1: اچھا ان کا بدل گیا ہے وہ,
0: اچھا
2: بالکل شمع
0: چینج, اور اس سے آگے تھوڑا سا مزانگ بھی آتا ہے,
2: مزانگ بھی
0: آتا ہے آگے سے, اس کے رشتے دار ہیں چبور جی, چبور جی سے تھوڑا سا آپ آگے چلے جائیں سیکریٹ آ جائے گا. اچھا ادھر ہی ہے نا سب, ادھر ہے نا سر, ادھر ہی ہے نا سب. اچھا چلے چلے زبردست, لیاقت بھائی جیتے رہے یار, باپ بہت اچھے انسان ہیں, نہیں جس طرح آپ نے کہا ہے نا آپ برے تو نہیں ہیں نا, اس پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے.
1: اوکے بولے
0: ہیں نا, میں نے کہا آپ بھی اچھے ہیں, ابھی برے نہیں ہیں ایسے,
1: مطلب بڑا مشکل کام کیا انہوں نے.
0: ہاں
2: وہ کہتے ہیں نا ایک نقطے میں ہی بات مکتی ہے بھائی,
0: ہاں
2: ایک نقطے میں بات مکتی ہے. اچھا آپ کے
1: موضوع موضوع
0: جی جی جی
1: جی جی
2: دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا خود کو بدلو ورنہ دنیا بدل دے گی آپ کو,
0: بالکل ٹھیک ہے.
2: اور ہاں بالکل یہ بات ہے, انسان کوئی بھی ہے نا وہ کسی کے کام میں یا کسی کی باتوں میں کیڑے نکالتا ہے, وہ اپنا نہیں سوچتا کہ میرے مجھ سے کتنے کیڑے ہیں, تو ایسا ہی ہوتا ہے, خود کو دیکھنا چاہیے, دنیاوں کو دنیا کو دیکھو ضرور,
0: بالکل ٹھیک. آپ کو چائے بھی ملے گی آج؟
1: اچھا جی
0: بالکل ایسے ٹھیک,
1: مذاق شروع کرنے لگے.
0: نہیں نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا سر, میں انہیں کہہ رہا ہوں علی صاحب کو کہہ رہا ہوں,
1: اچھا ان کو پتا ہے
0: کیونکہ آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا بڑے اچھے ہیں, مجھے لگا شک پڑا ہے آپ کی بات کے اوپر, آپ بار بار کہہ رہے ہیں بڑے اچھے ہیں,
1: یہاں تو بھی جانتے ہیں.
0: ہاں
2: آپ سے بات کی ہے تو وہ بس وہ اچھے
0: چلے, زبردست لیاقت صاحب آپ بھی بہت اچھے ہیں, جیتے رہے سلامت رہے, تھینک یو سو مچ,
1: اللہ
0: حافظ. اور لیاقت صاحب بہت اچھے ہیں ویسے, لیاقت صاحب
1: باتوں سے
0: ہے نا اچھے ہیں نا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام فرحان بھائی, کیا حال
0: ہے؟ اللہ کا شکر سر, کون صاحب کہاں سے؟
3: میں جانکروں سے بات کر رہا ہوں, یہ بھائی کا جو ہے نا آر جی جو ہے اس کا نام نہیں آتا ہے,
0: ان کا نام ابھی رکھ رہے ہیں ہم, ابھی
3: رکھ رہے ہو؟
0: ہاں رکھ رہے ہیں ابھی نا, پرانا نام ہو گیا تھا نا, کہہ رہے تھے کافی پرانا نیا کرو میرا نام چینج کرو,
3: تو اس کے لیے پھر کوئی مٹھائی وٹھائی کی بھی تو ضرورت پڑے گی نا.
0: نہیں مٹھائی کے بغیر نام چینج کریں گے ہم, ہم ان کو کڑھائی کھلائیں گے, مٹھائی نہیں
3: کڑھائی کیا پہ آپ نے جو نا کولڈ ڈرنک ان کو اتنی پلائی ہے, آواز ہی ان کی
0: نہیں نہیں. ہاں کولڈ ڈرنک تو نہیں یہ پیتے, یہ پتہ نہیں کون سا شربت پی آئے ہیں
1: انہوں نے, میری آواز جو ہے نا دبا کے رکھ دی اس ٹائم.
3: بھائی آپ کو سیالکوٹ سے تو نہیں سنا ہے لیکن آپ اپنا نام بتائیں کیونکہ آپ کے حسنین رضا سے آپ کی آواز ملتی.
1: میرا نام علی قریشی سر.
3: الحمد
1: للہ اللہ کا بڑا
0: حال آپ کے سامنے ہی ہے, گلا ان کا کام نہیں کر رہا, بات وہ کر نہیں پا رہے, تو
1: گلا اتنا خراب نہیں جتنا بتا رہے ہیں, گلا ٹھیک ہے. بھائی جان کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے؟
3: اللہ کا کرم ہے بالکل بالکل, میں جامشورو پاکستان کے شہر جامشورو سے بات کر رہا ہوں.
1: ماشاء اللہ ویری گڈ,
0: آپ کو پتا ہے جامشورو ادھر سے بہت دور ہے.
1: جی جی
3: نہیں دل کے قریب ہے, ابھی میں آپ کے ساتھ لائیو بات کر رہا ہوں نا, تو سمجھو جام شروع.
0: کیا بات ہے کیا بات ہے سر,
3: اصل میں پتا ہی کیا ہے انسان کے اندر جو ہے نا اگر محبت ہے تو سب کچھ ہے, دنیا گلوبل ہو چکی ہے ابھی, یہ باتیں جو ہے نا ان کو بھول جاؤ, دنیا ایک کمرہ بن چکا ہے.
1: بالکل صحیح,
0: مجھے تو لگا
3: بھائی
0: جی جی
3: فارن بھائی فار ایگزامپل آپ بالکل ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو لیکن کم سے کم جو ہے نا मेहमान के साथ तो बात करने दो ना यार, मेहमान मेहमान
1: ये जो क्या बात,
0: ये मेहमान नहीं है सर, मेहमान तीन दिन का होता है, अभी इनको सात दिन हो गए हैं।
1: सब आप लोगों को बताएंगे।
3: पांच दिन हो गए हमारे लिए, हमारे लिए तो अभी फर्स्ट टाइम है।
0: नहीं नहीं आप, मैं इनका नंबर देता हूँ आपको, जरा कॉल करके ना अच्छी सी लंबी सी बात करें इनके साथ।
3: क्या बात कर ली, क्या बात कर ली आपने, जो है ना। बस मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ड्राइविंग सीट पे हो,
0: हाँ
3: ठीक है
0: चले,
3: आपको आपको तो रोज सुनते हैं ना।
0: अच्छा तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको इनका नंबर देता हूँ,
1: आप रोज आते
0: इनको इनको कॉल करें और लंबा इनको सुने। ये बड़ा अच्छा गाते भी है, ये बड़ी प्यारी आवाज है, इनकी आवाज में बहुत दर्द है।
3: तो बस मैं फरमाइश नहीं कर, मैं फरमाइश नहीं करता, लेकिन मैं भाई का नाम जो है ना कुरैशी साहब,
1: जी जी सर,
3: आप ऐसे करें कि मुझे अपनी आवाज में जो है ना,
1: जी जी,
3: आप वो सॉन्ग सुनाए शाहिदा मिमी और आरिफ लोहार ने गाया है
0: मिलके,
3: मेरे देश में हाल पलटा।
0: सर 12 बजे के बाद ये सुनाएंगे, 12 बजे के
1: मैं कोशिश करूंगा।
3: नहीं ये तो मैंने आरजे से सुना है ना, मेहमान से सुना।
0: जी जी 12 बजे के बाद सुनाएंगे ना, ये
3: 12 बजे के बाद आप
1: अभी रिहर्सल होगी, पहले रिहर्सल होगी फिर हम इसको सुनाएंगे लाजमी, ठीक है।
0: थोड़ा सा मुश्किल है,
3: हाँ नहीं बड़ा अरसा हुआ है इस सॉन्ग को चलते हुए,
1: चला देते हैं गुस्से के बाद, चला देते हैं इसको, ठीक है।
3: बस अगर वतन से मोहब्बत है तो चल जाएगा, नहीं तो
1: हो जाएगा, वतन से तो मोहब्बत डेफिनेटली है ना।
3: तो बस
0: ये शर्त भी लगा दी साथ,
3: मैं मेरे देश में
1: हर पल चाहूं
3: इसको यार, सुने
1: पे
3: बड़ा
1: अच्छा
3: हुआ है।
0: सुने भी चलाते हैं इसको
1: थोड़ी देर बाद,
0: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
0: शुक्रिया जी, ऑफिस जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक आपको गाना सुना है, बड़ा अच्छा सा गाना मैंने लाइन अप किया हुआ आपके लिए स्पेशली, अगर आपकी इजाजत हो
1: मुझे कह रहे
0: और अदील को कह रहा हूँ, आज अदील आपको चाय पिलाएगा, बहुत मजे की।
1: आप उस दिन काफी लोग थे इधर,
0: इसलिए तो नहीं
1: आज तो है ही बंदा इस तरफ नहीं है, कहां से आएगा दिल।
0: सर आप बेफिक्र हो जाएं, अच्छा। आपको चाय पिलाएंगे और बेहतरीन सी चाय पिलाएंगे इंशाल्लाह। आप व्यवस्था रहे शजर से,
1: उम्मीदें
0: बाहर रख है
1: इंशाल्लाह,
0: उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना
1: बिल्कुल नहीं,
0: आपको चाय आज मिलेगी और बेहतरीन चाय मिलेगी इंशाल्लाह,
1: जो है ना सुनने वाले सुन रहे हैं।
0: सो जनाब अभी बढ़ेंगे आज के एक बहुत खूबसूरत सा ट्रैक जो कि मैंने लाइनअप किया है तमाम सुनने वालों के नाम और उन तमाम खूबसूरत समातों के नाम जो पाकिस्तान भर में हमें सुन रही हैं। द ट्रैक इज कॉल्ड नैना मोरे।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی پروگرام رب کے بابرکت نام سے، اس نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کل زیرو کی جان ہے، اس نام سے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کے رزق کی تقسیم کا مالک ہے، جو سمندر کے اندر پہاڑ قامت مچھلیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور پتھر کے اندر کیڑے کو سبز پتا کھلاتا ہے. آغاز کلام، آغاز گفتگو، آغاز پروگرام رب کے اس بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ جو ہم سب کی قسمتوں کا حال خوب جانتا ہے، جو ہم سب کو رزق عطا کرتا ہے، چاہے وہ رزق کھانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ عزت کی شکل میں ہو، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جو رزق عطا کرتا ہے اس رب کائنات کے بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ آغاز پروگرام چاہتا ہوں. پروگرام سننے جی آپ 101 انٹرنیشنل، اور 101 انٹرنیشنل آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہر جمعے اور ہر پیر کو کے بی کے ساتھ، اور آج جو ہے وہ پروگرام جمعے کا ہے، اور آج کا پروگرام آپ کے ساتھ صرف کے بی کے ساتھ نہیں ہے، آج تھوڑا سا الگ ہے، اور کافی سارا الگ آج پروگرام ہوگا، اور ہوپ فلی آپ سب لوگ انجوائے کریں گے آج کے پروگرام کو. آج 19 سپٹمبر ہو چکی ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور ہفتہ شروع ہو چکا ہے. 12:11 ہوئے چاہتے ہیں، مجھے آج کے بھی کہتے ہیں، آج کے بھی کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا. ہاں آج 3 گھنٹے رہ گئے یار.

0: اور زیشان بھائی کتنا حسین ذوق ہے یہ,
1: میں کہتا ہوں, اور بڑا سیف ذوق بھی ہے یہ, یار کرے نا اور چلتے
2: اور
1: یار
2: کرے آنے
1: اچھا کیا کہہ رہے, ذوق کیا تھا؟
0: یہ جو ذوق ہے یہ شوق ہے,
1: یہ بڑا زبردست ذوق ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ سیف ذوق ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے.
0: کیا کہیں,
2: چلیں کال لے لیں.
0: آپ اور میں اس بارے میں کم جانتے ہیں, زیشان بھائی زیادہ
2: زیشان بھائی کا بڑا تجربہ.
0: ایک سیکنڈ جناب, کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم
1: بھائی جی, بہت پرانا بٹن جس
3: کا جناب خرم بھائی جان, دشان بھائی جان, مجتب بھائی جان,
2: مجتب بھائی جان, مجتب بھائی جان.
3: زبان پہ نام نہیں مجھ رہا, مشکل ہو گیا. مجتبا
0: نہیں, آپ نے مجتب کیوں بولا؟
2: مجتب بھائی جان,
0: تب تو مجتب بولا تھا نا آپ نے.
3: یہ وہ زبان سے نکل گیا نا نام
1: بھائی, رکھتے کیوں ہیں؟
2: جی جی جی فرمائیے.
3: میں بہت اداس بیٹھا ہوا تھا,
2: اداس بیٹھے تھے.
3: آپ کا میں نے شو سنا تو یقین ملے میں آپ کے ساتھ ہنس ہنس کے پاگل ہو گیا.
2: پاگل ہو گئے
3: وہی بس یار, آج آپ کے ساتھ اتنا, میں کبھی ریڈیو کا شو سن گیا تھا جتنا آج شو میں.
2: اچھا تو کس کی باتیں سن کے آپ ہنس رہے تھے؟
0: جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پاگل ہو گئے.
3: لیکن
2: دس دو
0: سر, اس کی وجہ ہے کہ تسی خود ہی کیا کہ پاگل ہو گئے, پاگل کی کون سن لے.
2: واہ واہ واہ
1: واہ,
0: ارشاد ارشاد اسی سنیں گے,
2: کیسی آپ بھی آگے ہیں.
3: چڑھتے پہاڑاں دے سلاب ویکھے,
0: اچھا
3: چڑھتے پہاڑاں دے سلاب ویکھے.
2: یار بھائی جی کوئی نواں سناؤ نا, بھائی جی کوئی نواں سناؤ نا, یہ تے سارا نے سن رکھا ہے.
3: اینا مان نہ کر بندے اشرکاں دے دُڑتے نواب ویکھے.
2: او بھائی جان تے نواں کوئی سناؤ جی, یہ تے سارا نے سن رکھا ہے, مزہ نہیں آیا.
3: چلو نا آ رہا
2: ہاں, مزہ نہیں آیا.
3: الف اگ لگی سینے دے, سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا.
2: اچھا
3: کچھ لوکاں نے تانیا مار دیتا, کچھ خرم سجن اکھیاں تو دور ہویا. لوکاں یار لوکاں کڈیا سی نے مینوں شیر بلاتا. الف اگ لگی سینے دے, سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا. لوکاں نے تانیا مار دیتا, کچھ خرم اکھیاں تو دور ہویا.
1: قسم سان کوئی مجبوری نہیں ہے, بس بند کر دو.
0: جناب
1: گائز, واٹس دی پلان؟ نیہاری کا موڈ ہے آن می, چلتے ہیں تقریباً آرام سے نکلیں گے. اس ٹائم ٹائم ہوگا,
2: اس کا مطلب آپ کو مٹن کڑی پسند نہیں ہے؟
1: مٹن کڑی بہت اچھی.
2: نہیں اگر آپ نے کھائی ہوتی تو ابھی تک آپ کو بھوک نہیں لگی.
1: میں نے, ہم نے 8 بجے کھائی ہے, اب 3 بجنے کو ہیں, 4 ساڑھے 4 بجے ملتی ہے اور بہت کمال نہاری ہے.
2: اچھا بھاگنے کا ارادہ؟
1: نہیں نہیں ابھی تو.
2: اچھا نہیں, مصطفیٰ بھائی یہ کہ دیکھیں زیشان کیا کر رہا ہے. زیشان کر کیا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ زیشان نہاری کے بہانے آپ کا پروگرام چھوڑ کے جانا چاہتا ہے.
1: نہیں نہیں, 4 بجے نکلیں گے.
2: آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی,
1: 3:30 بجے چار لیں گے.
2: نہیں یہ کیا بات,
0: یہ بات نہیں کر رہے کہ دین مؤذن نے اذان وصل کی شب آدھی رات, ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا. وہ ایسا نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں 4 بجے پروگرام ختم کریں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں 3:30
1: بجے ختم کریں گے, 3:45 ختم کریں گے, اور 4:15 ہم ان
2: کے شاپ پہ پہنچیں گے. 15 منٹ آپ کے کھا گئے ہیں ویسے,
0: کوئی بات نہیں.
2: اچھا کوئی ادھر کوئی بات نہیں,
1: اگر آپ گاڑی تیز چلا سکتے ہو تو 4 بجے ختم کر لیں گے, نو ایشوز ایٹ آل.
2: چلو ڈن,
1: لیٹس ڈو اٹ. قسم سے 4:30 اس کی دکان, میں آپ کو بتاتا ہوں, صرف 1 گھنٹے کے لیے کھولتا ہے وہ نہاری, اور میں نے پاکستان میں اس سے بہترین نہاری نہیں کھائی. لیٹس ڈو اٹ.
2: واہ
1: کریں.
2: کہاں کہاں
1: یہ مین اس پہ ہی ہے, آپ کمرشل مارکیٹ دیکھیے آپ نے؟
2: کمرشل مارکیٹ
1: ہاں ہاں ادھر ہی ہے. ایگزیکٹ بتا دوں؟
2: ہاں ایگزیکٹ بتا دیں, بلا لیتے ہیں نا ساتھ یہ جو باقی نیاری کھانے والے ہیں, سننے والے ہیں.
1: یہ فوارا چوک دیکھا ہے آپ نے؟
2: فوارا چوک,
1: فوارا چوک
2: ہمارے ادھر ایبٹ آباد میں ایک تھا فوارا چوک.
1: ہاں نہیں ادھر فوارا بہت زبردست ہے, بنی پہ,
2: بنی پہ, بنی فوارا چوک پہ. جی ابھی ہم نیاری کھانے جائیں گے, 4 بجے جو آنا چاہتا ہے آ جائے.
1: ہاں اپنے برتن لے کے.
2: ہاں
1: ڈن ہو گیا, ہم جا رہے ہیں نا.
2: ہاں جا رہے
1: ہیں, 3:30 بجے ہم جائیں گے. چلو گھنٹے

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا.
0: اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے.

اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔

اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ بارک بین اور باخبر ہے۔

جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا

اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔

اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے. اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا.

0: دورا
1: پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا تھا۔
0: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا۔
0: اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

0: اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
0: اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن،
1: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا،
0: اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے،
1: وَلَا

مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

0: حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں وہ بھی حلال ہے, لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے, سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے, یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔

اے پیغمبر، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

0: مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔
1: ان تبدو شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیئ علیما،
0: اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: لا جنا

عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے، اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

0: پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: لئن

0: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔
1: ملعونین اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا،
0: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔
1: سن

0: قریبا.
1: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی, کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو.
0: ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا,
1: بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے.

مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔

0: مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو.
1: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
0: وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا.

ہم نے بارِ امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

0: تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے, اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے, اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة وہو الحکیم الخبیر.
0: سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے, یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے, اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے, اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے.
1: یعنی

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرا بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدا غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔

یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں.

کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے.

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔

0: کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔

وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ فلم

0: اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدا غفار۔
1: فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔

0: انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بعاد اور طول پیدا کر دے, اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا, اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں.
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ,
0: اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے.
1: وَمَا

اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔

0: کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔
1: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اشتراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے.
0: قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ

0: پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔
1: قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔
1: قُلْ

کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔

0: اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم

ہوں، اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ وما

0: اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں.
1: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
0: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا.

اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔

0: فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.

0: يَعْلَمُونَ
1: تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے۔ اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا؟
1: قل انما اعظكم بواحده

0: دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔
1: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔
0: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔
0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔
0: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے, اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے, بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے.
1: وَلَوْ تَرَا إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے.

0: اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا، جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔